mi 65-a, sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator.

se rđa pala s bijelom igrom u samoći rasute sus.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama, 899,99, testenina Fusili 500 grama, 119,99, pekmez Šipak 670 grama, 429,99, u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
3: Ja pevam balade i pesme lagane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane. Ali ponekad želim da pevam na sav glas. Ponekad stvarno želim.

0: Tuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Prazna prašina, malo iza kolašina, svaki bi levak da se igra formule. Dve obrijane glavice,

da sve stare kuće rodnog kraja noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja noćima sanjam trešnju u cvetu.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje, Kinder čokolada 150 grama, 229,99, crvena paprika kilogram, 119,99, svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Naj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Naj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
4: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
4: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 17 99 555.

napiši mi pesmu. Mazila sam, nisam znao da li ću umeti. Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

stare godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama, 899,99, testenina Fusili 500 grama, 119,99, pekmez Šipak 670 grama, 429,99, u Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost jutarnjeg programa Jutro je, prvog programa Radio Beograda. On se osvrnuo tim povodom na put u Njujork gde će prisustvovati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje koja jeste na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama, rekao je Vučić. Vlada Srbije usvojila odluku o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu koja će od 1. januara iznositi 405 umjesto do sadašnjih 371 dinar po radnom času. Iako je zvanično navedeno da će prosječna minimalna mesečna zarada iznositi oko 70.470 dinara, odnosno približno 600 evra, stvarni mesečni iznos zavisit će od broja radnih sati u konkretnom mesecu. Sutra ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara. Uplata jednokratne novčane pomoći počinje 22. septembra i trebalo bi da traje do 25. Novac će biti isplaćen prvo nosiocima prava iz akcionarskog fonda, zatim građanima koji su se prijavili preko portala. Ukoliko uplata izostane, građani bi trebalo da provere status na portalu ili da se obrate upravi za trezor kako bi utvrdili zbog čega novac nije isplaćen. Prema prvim procenama, u nekim krajevima suše ove godine odnela i do 50% roda kukuruza. Kod soje su štete i veće. Država štetu nadoknađuje u slučaju proglašenja elementarne nepogode, a u suprotnom jedino oni koji imaju polisu nekog od poljoprivrednih osiguranja mogu nadomestiti štetu. Prema dostupnim podacima u Srbiji trenutno postoji 508.365 poljoprivrednih gazdinstava, dok je u primarnoj proizvodnji hrane direktno ili indirektno angažovano 1.150.653 ljudi. U proseku na jednom porodičnom gazdinstvu rade i žive 2,2 člana ili stalno zaposlena lica. Iako su ovi brojevi dalje visoki, poređenje sa ranijim periodom pokazuje zabrinjavajući trend. Još 2018. godine u poljoprivredi Srbije bilo angažovano 1.336.714 ljudi, što znači da je za manje od 8 godina broj onih koji učestvuju u proizvodnji hrane smanjen za oko 14%. Najveća koncentracija poljoprivredne aktivnosti nalazi se u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, gde je registrovano 224.433 gazdinstva. U ovom delu zemlje angažovan je i najveći broj žena u poljoprivredi, i to više od 231.000. Boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji od 15. oktobra plaćat će se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Kako je objavljeno u službenom glasniku, za turistička mesta prve kategorije najviši iznos boravišne takse biće 240 dinara, a najniži 190, dok će boravišna taksa za turistička mesta najniže četvrte kategorije biti najviše 140 dinara, a najniži iznos biće 90. Utakmicu drugog kola Argus lige rukometaši Šamota odigrali su sinoć pred domaćom publikom protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca. Na kraju prvog poluvremena Šamoteri su vodili 17:14, dok je na kraju rezultat bio nerešen 26:26. U fudbalskom derbiju grada pod Bukuljom fudbaleri Šumadije juče su savladali ekipu OFK Aranđelovca 1:0 u okviru petog kola Šumadijske okružne lige. Ekipa Karađorđa savladala ekipu Partizana 1945 rezultatom 7:1. Ostale utakmice ovog petog kola igraju se danas od 16 časova. Crveni krst Aranđelovac sutra organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u svojim prostorijama iza zgrade opštine. Ovo je prilika Aranđelovčanima da još jednom pokažu humanost i možda nekome spasu život. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I. 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Tuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Gledaš me okom, žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
8: Forma Una, Aranđelovac.
7: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
8: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
7: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
8: Kralja Petra I, bez broja.
7: 034 703 035.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, istina je to.

nažalost kasno, sve se shvati i greška onda ne ispravlja lako. Pred tobom stojim, hoću da kažem samo dve reči, a ne znam kako. U duši mojoj prošle su bure i neka tuga u nju je ušla, pa zar se ništa

0: CC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. CC Seeds, od semena sve počinje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

neko je jedan put rekao, za neke stvari ne znaš koliko vrede dok ih ne izgubiš. Taj neko je bio u pravu. Slušaj, mala, od kad nisi tu, pokušavam da sastim kraj sa krajem, ali jednostavno ne ide. Ništa više nije isto kao nekada, dok si ti bila tu. Ovo moraš da znaš, mala.

0: Şumadiye, Şumadiye,
1: Şumadiye,
0: Şumadiye,
2: Şumadiye,
3: Şumadiye,
0: Şumadiye,
1: Şumadiye, Şumadiye, Şumadiye, Şumadiye,
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, poručio je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije, ali govoriti o svim prevarama kroz koje smo prošli, kao i o lažnim principima, dvoličiju i dvostrukom moralu. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali, uz napomenu da već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Mali je naglasio da oni koji nisu sigurni da li treba da se prijave, svakako to mogu proveriti na portalu Uprave za trezor. Od januara 2025. godine u opštini Aranđelovac počela je sa radom kancelarija lokalnog ombudsmana Jelene Milivojević. Jelena Milivojević, lokalni ombudsman grada Kragujevca, zahvaljujući međuopštinskoj saradnji, pomaže građanima u slučaju zaštite svojih prava i kontrole rada javnih službi na lokalnom nivou. Sa njom je razgovarala Jasmina Jovanović.
5: Kada su u pitanju problemi zaštite prava građana, na kraju kontrole rada administracije koje su u nadležnosti lokalnog ombudsmana, kakva je saradnja sa građanima, kako je zadovoljstvo njihovom vašim radom?
6: Da, mi smo na teritoriji opštine Aranđelovac prisutni od početka 2025. godine, kada smo svoje predstavništvo i svoju kancelariju ovde otvorili. Moramo da kažemo da smo u toku 2026. godine tek imali najveći broj pritužbi građana. Građani se nama obraćaju kako za institucije koje su opštinske, tako imamo i potrebu za pružanjem vida nekog besplatne pravne pomoći. Upravo kroz takav način našeg grada ovde, mi smo doprineli zaštiti prava građana, smatramo da su neke odluke dobre, u nekom delu smo dali kroz naše aktivnosti, nadležnosti i preporuke opštinskoj upravi za izmenu određenih odluka i sve što radimo, radimo upravo u cilju olakšanja položaja i pristupa građanima u svim onim oblastima gde možemo i gde delujemo kao lokalni ombudsman, odnosno lokalni zaštitnici građana. Osim toga, mi smo prošle godine organizovali i veliku konferenciju upravo ovde u opštini Aranđelovac, gde smo okupili kako republičke institucije, tako i sve opštine i grad Kragujevac, jer nam je ideja da upravo kroz naše povezivanje ne povežemo samo institucije u oblasti zaštite ljudskih prava, nego i sve jedinice lokalnih samouprava i za sada smo primer dobre prakse. Moram da kažem da nas je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nagradilo kao pozitivan primer, a tu je i stalna konferencija gradova i opština koja nam je podrška od početka i koja u skladu sa tim što mi radimo u Šumadijskom okrugu je sada dala i inicijativu za izmenu zakona o lokalnoj samoupravi u domenu zaštite upravo instituta međuopštinskog ombudsmana, ali sa druge strane i povezivanja drugih institucija u onim oblastima gde je to moguće. Građani Aranđelovca mogu da nam se obrate ili tako što će uputiti mail lokalniombudsman.kg@gmail.com ili će se prijavljivati u kabinet predsednika opštine na osnovu koga mi pravimo redosled prema prijavljivanju i utvrđujemo datum kada dolazimo. Uglavnom je to jednom u 15 dana kada smo ovde i uvek je na sajtu opštine dat termin, odnosno dan kada ombudsman prima građane. Prošle nedelje smo organizovali zajednički prijem sa rukovodstvom opštine gde smo u okviru Šumadijskih dana ombudsmana imali priliku da zajedno sa mnom i moje kolege ombudsmani opštine Vračar i opštine Žitište primaju građane, tako da smo na taj način unapredili i poboljšali sam pristup građanima, ali sa druge strane uporedili praksu koja postoji u drugim gradovima i opštinama. Dakle, svi zainteresovani građani koji imaju potrebu da razgovaraju sa ombudsmanom, a sada i u oblasti zaštite od diskriminacije, ako imaju želju da razgovaraju ili da pokrenu odgovarajući postupak, mogu se prijaviti ili nama na našu mail adresu ili u kabinetu predsednika opštine ovde u Aranđelovcu, a oni će nas dalje kontaktirati i utvrditi termin kada ćemo primiti te iste građane.
3: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević prilikom nedavne posete Aranđelovcu, a povodom predizborne kampanje koje je u toku, ocenio je da nije posao poverenika da ocenjuje političke programe, učesnike kampanje ili političke poruke kao takve, već da prati da li se u izbornoj utakmici poštuje pravo svakog građanina i građanke na ravnopravnost i dostojanstvo i da reaguje kada politički govor pređe granicu i postane diskriminatoran.
7: Pa i u predizbornom tom delu mi radimo na ravnopravnosti, ne samo po pritužbama, pošto i toga ima, niko ne sme zbog svog političkog ubeđenja ili pogleda ili stvarnog ili pretpostavljenog trpeti bilo kakve posledice. Sa druge strane, javni govor mora da bude u okvirima onoga što je zakonito, da nemamo govor mržnje, da nemamo neke teške reči koje se izgovaraju unutar kampanje, i zato smo i na početku same kampanje izdali jedno uputstvo, mogu tako reći, koje se odnosi na to kako kampanja bi trebalo da teče, i naravno upućujemo svim građanima tu jasnu poruku da ni na koji način ne smije biti ugroženi zbog svojih stavova. Srbija u ovom trenutku jeste zaista i tekako podeljena, na tome se dugo nekako, možda je bilo zanemarivano, ali mi smo započeli taj veliki rad i na ovaj način upućujemo poruku, ako ima takvi slučajeve, da zaista se prijave, podnesu pritužbu, a mi razgovaramo sa donosiocima odluka i na lokalu i na nivou Republike Srbije, da do bilo kakvih pritiska ne dolazi.
3: A kada govorimo o postizbornom ciklusu, s obzirom na to da ste pomenuli tu polarizaciju u društvu, šta je bitno i na kraju da li postoji određena bojazan?
7: Demokratija je nešto na što se tek navikavamo. Moja generacija je tek negde sa 20 godina, to početkom 90-ih, saznala kako izgleda višestranačje, i mislim da moramo naučiti to kako izgleda i politička kampanja, kako izgledaju izbori, da niko ne može da se ljuti zbog samih rezultata, već da ih prihvati, i to je jedna poruka za taj dan posle, znači da ni na koji način niko ne planira neko nasilje ili neke akcije. Znači, mi imamo jedan proces, koristiti što više institucije da taj proces bude savršeniji i unutar zakonskih okvira, i onda će i taj dan posle biti nešto što nužno dolazi. Znači, onog trenutka kada imate rezultate, brojke, one su nekako neupitne uvek, oni koji su u biračkim odborima potpisuju ih u velikoj meri, a onda sumiramo i to na koji način komunicirao sa građanima i kakve im je poruke poslao, ali to na svu sreću nije deo našeg posla. Mi se bavimo ravnopravnošću i to ime da niko ne bude ugrožen zbog svojih političkih uverenja ili članstva u političkim strankama, sindikatima i mnogim drugim pitanjima.
4: Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Aranđelovac izložen je u sedištu opštinske uprave opštine Aranđelovac u kancelariji broj 16, a uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahteve za upis i promenu podataka u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Aranđelovac, mogu podneti najkasnije do zaključenja biračkog spiska. Prema prvim procenama, u nekim krajevima suša je ove godine odnela i do 50% roda kukuruza, kod soje su štete i veće. Država štetu nadoknađuje u slučaju proglašenja elementarne nepogode, što ove godine nije slučaj, a u suprotnom jedino oni koji imaju polisu nekog od poljoprivrednih osiguranja mogu nadomestiti štetu, kažu stručnjaci. Prema dostupnim podacima, u Srbiji trenutno postoji 508.365 poljoprivrednih gazdinstava, dok je u primarnoj proizvodnji hrane direktno ili indirektno angažovano 1.150.653 osobe. U proseku na jednom porodičnom gazdinstvu radi i žive 2,2 člana ili stalno zaposlena lica. Iako su ovi brojevi dalje visoki, poređenje sa ranijim periodom pokazuju zabrinjavajući trend. Još 2018. u poljoprivredi Srbije bilo je angažovano 1.336.000 ljudi, što znači da je za manje od 8 godina broj onih koji učestvuju u proizvodnji hrane smanjen za oko 14%. Najveća koncentracija poljoprivredne aktivnosti nalazi se u regionu Šumadije i zapadne Srbije. Slede vesti iz kulture. U Prepunoj maloj galeriji sinoć je otvorena izložba Banja Art, na kojoj su izložena dela učenika osnovnih i srednjih škola naše opštine, koje su nastale u okviru likovne kolonije u dvorištu osnovne škole Dušan Radonjić u Banji. Kolonija izložba deo su šireg projekta Umetnost na točkovima, koja za cilj ima da talentovani učenici izađu van okvira svojih škola i pokažu svoj talent i izvan grada pod Bukuljom. Svesrdnu pomoć školi u Banji i nastavnicima likovnog pruža Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca. Mala galerija u Jadranskoj ulici sinoć je bila prepuna oni koji su želeli da vide radove učenika osnovnih i srednjih škola naše opštine koje su nastali na likovnoj koloniji Banja Art. Ovu izložbu zajedno su organizovali osnovna škola Dušan Radonjić iz Banje i Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca, a prisutnima se obratila predsednica udruženja Ana Đorđević.
8: Pozdravljam vas u ime Udruženja likovnih umetnika i ove male galerije u čijem se prostoru nalazite i u čijem prostoru se večeras i nekih sledećih dana će se nalaziti dela najmlađih slikara ovog grada i koja su nastala unutar jednog divnog projekta koji je organizovala osnovna škola Dušan Radonjić iz Banje, a to je Banja Art ili Umetnost na točkovima. Znači, imali smo prilike da prethodnih godina deca iz svih aranđelovačkih škola učestvuju na svojevrsnoj likovnoj koloniji, isto tako da budu gosti u nekim drugim mestima, gradovima itd. Prednost ovakvog jednog projekta je toliko velika da je prosto rečima i nemoguće da se potpuno obuhvati. Znamo da su da je plein air slikanje nešto što je tokom istorije umetnosti bilo vrlo važno, a u savremenoj prvenstveno pedagoškoj i likovnoj praksi deca retko imaju tu priliku da slikaju napolju. Isto tako imaju vrlo retku priliku da budu sa većim brojem svojih vršnjaka i da zajedno svako od njih stvara neko svoje umetničko delo na način na koji želi, na koji mu je prirodno i da u isto vreme ima priliku bez nekakvog takmičarskog duha, nego uz jedno zdravo zajedništvo, vidi šta to ona druga deca radi. Sve ovo je obezbedio ovaj projekat i ja kao deo Udruženja likovnih umetnika želim da se zahvalim prvenstveno Igoru Hočevaru kao direktoru škole Dušan Radonjić, koja je sve ovo pokrenula i organizovala već nekoliko godina unazad. Mi smo i partneri u ovom projektu, znači sve smo mi organizovali zajedno i ovu izložbu, a i samo da kažem koloniju koja se u maju održala. Tako da ono što ja mogu da iskažem jeste jedno ogromno zadovoljstvo, jer mi kao udruženje gajimo prema programu koji imamo, jedan eklektički pristup. Znači, uvek tu postoje samostalne izložbe, kolektivne izložbe, izložbe recimo studenata fakulteta ili akademija umetnosti itd. Ali i uvek je akcenat i barem jednom godišnje imamo neku izložbu koja je posvećena stvaralaštvu naših najmlađih sugrađana. To je ove godine upravo ova izložba koju prisustvujete i koja ima zaista predivne podove. Tako da sa velikom radošću i srećom vas pozivam da u njoj uživate i da podstičete svoju decu da rade, da stvaraju. Ako ste roditelji, ako ste deca, ja vam od srca čestitam na ovakvim delom. I želim da u buduće ta dela budu još bolja, još veća, a vi još radosniji da stvarate.
4: Direktor osnovne škole Dušan Radonjić iz Banje Igor Hočevar podsjetio je na početke ovog projekta i podsjetio da je on sada izašao iz okvira grada pod Bukuljom.
9: Kao inicijator projekta, kao predstavnik škole u kome je projekat počeo, počeo je skromno kao likovna radionica prve godine 2023. već sledeće se razvija u smotru dečijeg stvaralaštva i napomenuću da pored ove likovne kolonije koje je osnova naših smotre dečijeg stvaralaštva je razvijena i literarna forma kao i muzička forma, a poslednje dve godine priključila se i vajarska forma. Napomenuću da projekat ima i svoju drugu fazu koju smo mi procenili kao kulturnu misiju koja ide ka drugoj sredini. Taj projekat smo nazvali i taj deo projekta smo nazvali Umetnost na točkovima, sa idejom da deca sa ovim darom pronesu postignuća iz naše opštine u neku drugu sredinu, a to je prošle godine bila Evropska noć istraživača, gde je grupa mladih umetnika nastupila u Palati nauke, a ove godine smo bili deo postavke Dečijeg festivala na Oplencu, koji je bio izuzetno interaktivan i deo plodova sa tih manifestacija i večeras ovde. Ovo partnerstvo sa udruženjem likovnih umetnika mnogo znači za sam projekat, jer sam projekat dobija punu formu na taj način i izdiše se jedan stepen iznad školskog nivoa, jer taj nivo motivacije koju nudi ovakva jedna izložba i javnost, jer tako i dostupnost informacija širem građanstvu, je apsolutno motivaciona forma za sva naša buduća stremljenja, za sve naše buduće aktivnosti i za sve što ćemo buduće raditi. Sa nama je večeras i Jasmina Matović, profesor likovne kulture u školi Sveti Sava, i ona je jedna od nosilaca ovih aktivnosti u koje su uključeni svi nastavnici likovne kulture sa teritorije opštine Aranđelovac i bez njih apsolutno čitav ovaj projekat spada na jedan izuzetni nizak i u stvari oni su pravi jedini nosioci ovog projekta. Mi smo samo podrška, logistika i ovaj partner u svemu.
10: Da, i to odlični partneri. Ja moram da kažem da smo mi svi zahvalni, ja kao nastavnici likovne kulture, kao i deca i roditelji, sigurno sam sad kad su videli plod svega ovoga na ovakvoj izložbi, da su svi zahvalni ljudima koji su se stvarno potrudili da ovakav projekat naprave. Svi znamo šta znači izdržati jedan projekat, potruditi se, to treba puno entuzijazma, pre svega sredstava, ljudi, svega što je potrebno da se takav projekat iznese, i veoma smo zahvalni što deca mogu da učestvuju i što sam sigurna da će da se nastavi tradicionalno da se održava. Ja se nadam da će ovakve izložbe biti svake godine.
11: Rad učenice osnovne škole Sveti Sava Danice Gavrilović iz šestog razreda večeras krasi zid male galerije. Danice, kaži mi, kakav ti osjećaj večeras?
12: Pa, baš je lepo i ponosna sam na sebe što sam došla do tog nivoa da moj rad bude izložen u galeriji.
11: Kako je bilo na koloniji u banji upravo stvarati u prirodi okružena brojnim drugarima koji su takođe umetnički nastrojeni kao i ti?
12: Pa, bilo je lepo, uživali smo, svi smo radili isto, bilo je zabavno i...
11: Šta ti najčešće crtaš, recimo, u slobodno vreme i koju to tehniku najčešće koristiš?
12: Pa pejzaže uvek crtam sa akrilnim bojama i temperama.
11: Đurđina Despotović, učenica osnovne škole Svetali Kranković, neko ko je naš čest sagovornik kada govorimo o umetnosti, o slikarstvu. Đurđina, evo da ti pitam prvo, kakav je tvoj osjećaj večeras, još jedan tvoj rad na zidu male galerije?
13: Pa jako mi je drago, zato što sam već imala mnogo izložbi i mnogo mi se sviđaju i drugi rade.
11: Šta ti je bila inspiracija za ova dva rada koja su večeras izložena?
13: Pa ovaj rad sam crtala u banji i mnogo mi se svidjela okolina, pa sam odlučila da crtam tu crkvu.
11: Evo, pomenuli su i organizatori taj projekat Umetnost na točkovima. Prethodnog vikenda je deo dece učestvovao i na likovnoj koloniji na Oplencu. Kako je bilo na Oplencu i koliko vas to zapravo dodatno podstačinje da stvarate to što izlazite iz okvira škole, pa sada i iz okvira grada?
13: Pa imalo je raznih ideja i stvarno je bilo lepo i kao da nikad ne možeš da ostaneš bez ideja.
11: Učenica Tatjana Petrović, učenica osnovne škole Milan Ilić Čiča, učesnica likovne kolonije u banji. Evo, tvoj rad je i večeras u maloj galeriji. Kakav je bio osjećaj na likovnoj koloniji i kakav je večeras?
14: Pa mislim da je dao mi nekakvu inspiraciju da nacrtam, ovo je inače prvi put da crtam tako nekako pun boja rad. Inače volim ovako senčenje da nacrtam ili neki portret.
11: Kaži mi, koliko znači podrška nastavnika i profesora da prepoznaju vaše talente, da vas malo poguraju i da zapravo oni vide vaše potencijale?
14: Pa nekako nam baš znači, kao da nas vide nekako, tako da trebalo bi za svaku osobu da znači ta neka podrška.
6: Razgovaramo i sa nastavnicom likovnog Minjom Filipović, pa evo iz perspektive upravo prosvetnog radnika, koliko su važne pre svega ovakve aktivnosti kao što je likovna kolonija u Banji, a onda i izložba kada i deca mogu da pogledaju svoje radove onako na zidovima i da budu ponosni na sebe?
15: Zasigurno da su jako važne, ovo su nam ključni trenuci kad đaci o svemu što smo već radili u učionici vide primenjeno u stvarnosti, vide priču galerijskog života, likovnih kolonija i taj jedan umetnički svet radi kojeg i učimo svu tu teoriju i praksu u školi i čini mi se da kasnije u nastavi imaju mnogo više interesovanja posle ovakvih iskustava nego da ih nema.
6: Koliko ima dec koji su zainteresovani upravo za ovakav oblik umetnosti?
15: Što je češće ovakvih dešavanja, oni pokazuju veću zainteresovanost i nema sumnje da se oni ovome jako raduju, da će se večeras iskupiti u velikom broju, da će imati čime da se pohvale, da će se čuvati taj katalog u kome je zapisano njihovo ime i slika. I nije mala stvar što u ovako važnoj galeriji u našem gradu ostavljaju svoja dela da neko u narednim danima pogleda.
4: U današnjem dnevniku na redu su i vesti iz sporta. Utakmicu drugog kola Argus lige rukometaši Šamota odigrali su sinoć pred domaćom publikom protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca. Na kraju prvog poluvremena Šamoteri su vodili 17-14, dok je na kraju rezultat bio nerešen 26-26. Sledi izveštaj. Rukometaši Šamota sinoć su u okviru drugog kola Argus lige ugostili ekipu Radničkog iz Kragujevca pred svojom publikom. Od prvog minuta ekipe su bile u egalu, ali su aranđelovački rukometaši uspjeli da se odvoje u posljednjih 10 minuta prvog poluvremena i da na pauzu odu sa 3 gola prednosti. U drugom poluvremenu nastavila se borba u egalu i smenjivali su se u vođstvu. Uz brojne promašene šanse na obe strane, 5 minuta pre kraja meča Šamoteri su vodili sa 2 gola prednosti, ali je iskusna ekipa Radničkog uspjela da ih stigne i da na kraju sa Šamotom podeli bodove. Na kraju je rezultat bio 26-26. Rukometaš Radničkog Miloš Baruđić nakon utakmice istakao je da je utakmica prošla u dobroj borbi ujednačenoj, ali da su ih možda greške koštale maksimalnog broja bodova.
16: Jedna nerešena utakmica, cijela utakmica je bila u nekom egalu. Ne znam šta bi rekao, sem toga da smo jedni i drugi imali šansu da okrenemo u svoju korist. Imali smo neke padove danas u igri, dosta promašaja, dosta tehničkih grešaka, možda neadekvatna igra u odbrani što se tiče agresivnosti, mogli smo da budemo malo agresivniji i to je to, radit ćemo na tome. Mislim da nemamo za čim da žalimo, uzeli smo bod, treba budemo zadovoljni bodom u Aranđelovcu, mislim da će svi imati ovde jedno teško gostovanje i eto, poželio bih sve najbolje ekipi Šamota u daljem toku prvenstva.
4: Đorđe Krejović iz Šamotovog tima istakao je da ostaje žal za pobedom, ali da će se potruditi da to isprave u nastavku sezone.
17: Zahvalio bih se ekipi Radničkoj na pohvalama što se tiče utakmice, čestitao bih na njima na osvojenom bodu. Što se tiče nas, ostaje taj žal, kažem, što nismo iskoristili neke naše šanse, takođe dosta promašenih zicera, dosta tehničkih grešaka, ali šta je tu, nastavljati ćemo da radimo na treningu vredno, znamo šta treba da popravimo, mlada smo ekipa, mislim da tu dosta ima prostora za napredak, tek je početak sezone, nismo odigrali dve najbolje utakmice kao što smo planirali, ali šta da se radi, takva je, duga je sezona, nadamo se da ćemo već protiv železničara popraviti utisak i takođe poželeo bih ekipi Radničkog puno sreće.
4: Trener ekipe Radničkog Rodoljub Kurandić čestitao je svom kolegi povratak u srpski rukomet, istakao da je borba bila fair i korektna.
18: Pa ja bih pre svega želeo da čestitam Slaviši Lakoviću povratak u srpski rukomet. Mislim da takvi treneri nedostaju Srbiji. Čovjek pun iskustva, pun volje, snage za radom. Takođe bih čestitao Slaviši i ekipi Šamota na fair i korektnoj borbi. Mislim da je bila rovska borba 60 minuta. Prvo poluvreme smo defanzivno loše odigrali. Nije bilo žara, nije bilo borbe. Tri razlike na poluvremenu, brzo smo okrenuli za 3-4 minuta, ja mislim, na jedan razlik je za nas. E onda od tad počinje egal, egal, na kraju smo mi izjednačili, mislim, taj slađi deo boda kao je kod nas, ali jedno zaista teško gostovanje, publika koja zna rukomet, publika koja daje vetar u leđa igračima, posebno domaćim igračima iz Aranđelovca, koji momci svakim čas ginu za svaku loptu, padaju na glavu svaki napad, igraju do kraja koncentrisano i mislim da će mnoge ekipe imati problema u Aranđelovcu.
4: Trener koji od ove sezone predvodi mladi tim Šamota, Slaviša Laković, nakon utakmice rekao da su bili spremni na jaku borbu i da svojoj ekipi može da zameri igru u drugom poluvremenu, ali da će se potruditi da ove bodove nadoknade u nastavku sezone.
19: Želim da čestitam mom kolegi Korandiću na otvorenom dobrom, otvorenom šampionatu i na prvoj utakmici kao domaćin. I već se vidjelo na toj utakmici da ekipa Radničkog spremno ulazi u novi šampionat, da su i fizički i taktički dobro spremni. Što se tiče nas, mi smo znali kako nas utakmica očekuje, jedna, kao što kaže kolega, rovska borba, jedan rat na terenu, i to je pokazalo to prvo poluvreme, gde stvarno ne mogu da zamerim ni na bilo čemu mojoj ekipi sa onim što su prikazali u prvom poluvremenu. Lošije otvaranje tog drugog poluvremena, jedan pad u igri i promašen taj Ziceri koji je već krenuo taj pad sa tim promašenim sedmercem na isteku prvog dijela, i onda smo bili u situaciji da u jednom egalu ili u jednom periodu i da jurimo neki zaostatak, i na kraju smo uspeli da napravimo ta dva gola razlike, gde smo morali ipak jednim iskustvom sačuvati to do kraja jednom pametnom igrom. Međutim, naivno smo napravili par grešaka gde ekipa Radničkog to znalački iskoristila i kako kažu, taj slađi bod je pripao gostima. Čestitam im na osvojenom bodu, mojim momcima čestitam na ovakvoj borbenosti, na pristupu i utakmici, ali ti neki detalji koji su nas koštali večeras drugog boda su neke dječije bolesti gde moramo ispraviti pod hitno, i nadam se da u sledećim utakmicama da će nas sreća pogledati da mi negde vratimo ovaj izgubljeni bod.
4: U fudbalskom derbiju grada pod Bukuljom fudbaleri Šumadije savladali su juče ekipu AFK Aranđelovci 1:0 u okviru petog kola Šumadijske okružne lige. Ekipa Karađorđa savladala ekipu Partizan 1945 rezultatom 7:1. Ostale utakmice ovog petog kola igraju se danas od 16 časova. Crveni krst Aranđelovac sutra sprovodi redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u svojim prostorijama iza zgrade opštine. Tokom prve nedelje sprovođenja tradicionalne akcije škola, policija je otkrila 6392 prekršaja u zonama osnovnih škola. Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, ukupno 4070, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 370, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vozačima se posebno skreće pažnja na povećan oprez u blizini pešačkih prelaza, škola i svih mesta na kojima se kreću deca. A meteorolozi kažu sledeće sedmice će u Srbiji temperature biti u postepenom padu. Sutra će dnevna temperatura biti od 23 na zapadu do 28 stepeni na istoku. U utorak od 19 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, ovo je bio dnevnik za nedelju 20. septembar. Moje ime je Milica Radović, montaža Dragan Nikolić. Mi vam želimo prijatan dan, a vi ostanite uz 989.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
7: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
6: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
7: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
6: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
7: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
6: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
7: 034 727 550 i 063 1799 555.
8: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Fortuna Marketed 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99 u Ideji, Rodi i Merkatoru.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje, Kinder čokolada 150 grama, 229,99, crvena paprika kilogram, 119,99, svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99, najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035. Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

tako to krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća doći tek tako. Ponekad stane, pa karte zbroji, puno sam dao, ništa ne osta, al još se ne dao.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunu, majstere,

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hija kao, naravno, seo sam tako s njim i onim guskama, a on je samo brbljao, odal je poljubiti mu s nama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

nikako da prestane. Danima me muči i ništa tu ne pomaže.

grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešt

Smatra Baljšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg